0: Gauero eta maskak, bai, bai, bai, gaueroa izanen da saran gauero, baino gehiago ere, bost egunez erriko pestak ospatuko baitira, bihartik goiti.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Lorea Zuzaia gurekin zira Hemengo Magazinan aipatzeko basarako pesta horiek, zuzira pesta komitean eta pesta komite putioro bat baduzue, irurogoita amar bat kiderekin, orduan hori prest duzue, bihar hasiko dira pestak, eta bihar lehenik kirol pixkat izanen da, goizan VTT ibilaldia, eta ratxaldeko bostetan sarakorrikak antolatutako amar kilometroko lasterketa, eta larumat gauean konzertuak, hori da ohitura saran, eta entzun dugu maskak, beste taldeak gomitatzen ditutzue?
3: Bai, sortziak terditan hasten gira matraka elektro txarrangarekin,
0: bai.
3: Eta gero segitzen dugu sunerekin, gero maskak, eta gero DJ Bull, beraz badugu ala ere... gau pulit bat pasatzeko parada.
0: Bai, bai, bai, auto ona egin duzu, maskak, adida izultzen, sune ere bai, ongi, bai, hori nahi zenuten ere bai triki pixkat ere sartza.
3: Ebe, geheran, sunez ginakien sobera, beren bai maskak nahi ginituen aurten, joan den urten entxeatua ginen eta da, sobera berandu. Beraz, urten, entxeatu gira maskakuk egiten, eta gero bai, bagin duten beste esede batzu, beren bukaeran sune ukandugu bai.
0: Bo, bikaina eta DJ Bull, hori, hori ezin besteko da?
3: Urtero bat dugu. Urtero bat dugu, beren ez bortaz larun bat azaldatzen dugu batzuta, beren berak ere badaki etortzen dela urtero.
0: Bai, eta nola pasatzen da, zuentzat, larun bat gaueko konzertua pagatuz da, nola da, saran?
3: Bai, sortietatik goiti pagatzen da. Plaza esten dugu bakarrik larumatatxean, bakarrik larumatatxa pagarazten dugu. Eta beraz, 10 eurotan.
0: Abai.
3: Eta horra, sartzietan, sarako sartze guzietan horria eta pagarazten dugu hortik.
0: Bai, bon, mehon txada, presio tipia da eta gaualdi bai. Luzea izanen da. Eta batzuek bai. Nahi badute segurki etxera sartu. Ba, zerbait ere asmatu duzue, badira autobustikiak espikatzen diguzu?
3: Bai, geongi reiten duzu, reiten antzi bainoen. Bai, sarako polikiroldegian, zera frontoin justu gibelean, han unkaren izanen dira lau autobus tipi, orduan izanen da, izanen dira ere mudez berdin batzu, izanen da Senpere Azkaine, zer eman nuen, abai, gero egoaldea, beraz, Bera eta Zugarramurdi, beste bat sararen zan, eta bestea Zuraide, Ainoa eta Espilita arte joan nuena.
0: Bai, bon, mebika eno, la, segurtasunez, bai. Joan gaitezke sarako pestetara. Larumat gauean bihar beraz, ba, konzertu handi hori, baina igandean, saran biziki egun importantea da, hor egun osoan baitira itzorduak, ba, meza nagusia, biztanda, goizean, ondotik saran bota luzea, eta...
3: Gizan emazte.
0: Alatzen,
3: bai.
0: Bai. Eta ratxaldean hor bada plazan diende abiltzen da, zen eta hainiz gauza pasatzen da. Ze pasatzen da justu Lorea, espikatzen diguzu?
3: Justuki gainera hor dena aldatu dugu. Normalki Euskal Jokoak bukaeran egiten dira, baina hor hasiko gira Euskal Jokoekin, hiruak talaur denetan.
0: Bai.
3: Gero pirtsilak dantzataldea izanen da, lauak talaur denetan. Eta gero normalki guarri batzen gira desfilearekin, karro guztiekin, bostetan, rendu bai. Normalki beti berantua dugulako, baina aurten entxatuko gira berantarik ez ukaiten. Eta gero bat guat, ejokoa, ejaldoiak, gaiteroak beti hor ditugu.
0: Bo, egon,
3: Lorea.
0: Abe bai, gauza da, karroen desfilea saran, zerbait da, hori aspaldiko itura da gainera, karro bereziak dira, ezuek egiten dituzue?
3: Bai, joan den urtean ospatu genituen 50 urteak, beraz, bai, ohitura zaharra dela. Eta bai, guk egiten ditugu autozaharrak pixkata paintzen ditugu, konpontzen ditugu, bakotxak gai bat hautatzen du, laguntalde bakotxak gai bat hautatzen du, eta horra, iten dugu sararen itzulia guk igande antzear, nahi bauzu, eta gero bostak aldean arribatzen gira sarako plazara.
0: Bai, orduan hori beti ikusgarria da, egia erraiteko. Ezin dugu erran, ze gai hautatu duzuen aurten? Sorpresa bat da hor da. Mosarako karroak dena den igande arratsaldean izanen dira. Gero, ahate diokoa bada, egia da, lapurdiko hainitz erritan ahate dioko hori egiten dela, ba, espeletan, biliatun, zuraiden, ahetzen, xaran, nola zez. Bon, batzuek pixkat kritikatzen dute ohitura hori, baina ahatea hilada, ados gira, Lorea?
3: Bai, ados gira. Ados gira.
0: Eta nork egiten du, nork partartzen du ahate diokoan?
3: Normalki, xarako nahi duten pertsonek, baina kontratuan xaratarrak izan behar dira.
0: Ah, bai, denak xaratarrak. Orduan, bai. Esplikatzeko nola pasatzen den, erriko plazan, pilota plazan, soka bat meiten da erdian dilindan ahate bat, eta hor zaldiz pasatzen dira, hori da?
3: Hori da, jakinez horiek ere gurekin egiten dutela desfilea, kajoen desfilea egiten dute gurekin.
0: Na bai, saldunak.
3: Eta gurekin betan ahi batzen dira bai.
0: Bai, eta orduan gero moztu behar da, ahate burua, baina ahatea hila da. Eta gero zeiten da ahate horiekin?
3: Iduriz jaten direla, nik ez dut sekulan orko aterik jan, baina pentsatzen dut bai egiten dela apairu bat horrekin.
0: Ba, norbaitek jaten ditu. Ba hori, beraz, igandera txaldean izanen da, eta ekitaldi guztio irian ondutik, be musika izanen da ere bai igandean, eta alarma morea gomitatzen duzue. Entzunen dugu istantean ez beti da ez, eta hor bada mesu bat, eta zuentzat garantzitsua dena zer da hori, Lorea?
3: Bai, aurten ere entxatu gira, ez da entxatu da, egin dugu. Bildu gira, sarama da elkarte bat bostanka daitzen dena, beraz da talde feminista bat. Eta urtero entxatzen gira biltzen hoiekin, ikusten bezer berdugun obetu, zerra txikitzen dugun. Eta hor bildu gira hoiekin ere bai, hoiekin prestatu dugu afitxa bat. Eta larun bat atxean izanen da pundu bel bat, hoiek... Oiek izan dira horren arduradunak, justu plazan izanen dela, hola arazo bat balin bada edo, hola, bedenek badakite badugula pundu bel hori, eta horret urbiltzen aldirela. Diakinez, gure gana ere urbiltzen aldirela. Gena negia da, nahi ginoela, ere leku bat horri dedikatua.
0: Bai, erasoen kontra zinez, diendak babestu eta ba, informazio pundua eta defentsa leku bat izatea xarako pesta hoietan, orduan igande gauean, alarma morea izanen ditutzue plazan arratseko zazpietatigoiti, utxaranga eta diskobolo eta lorea zuzaia. Goren zira gurekin, larumat igandea ipatu dugu, baina xarako pestak luzatzen dira asteazken arte beste itzordu batzuekin, aipatuko ditugu, baina lehenik alarma morea eta mezu hori ez beti da ez.

0: Ama morea igandean izanen duzue Sarako plazan. Eta bai, Sarako pestak bihar hasiko dira, tik-tak, Lorea Zozaia pestakomitearekin prest zaituztego, eta eguraldi hona gainera izanen dugu, eta ezinez ateratzeko parada izanen da. Egia da, Sarako pestetan badela asteburuko programa, eta badira asteko egunak astelehen, Asteart, asteazken, eta bada, diende, hainitz beti astean zahar ere bai Lorea, hola da, urte guziz?
1: Be bai, urte guziz eta urte guziz harrituak gira, be diende hainitz urbiltzen da astean zahar, baina nituriz bakotsak baditu bere oiturak ere, eta hori.
0: Gu hor gira ere. Ba, ontsa da. Eta ordean astelenean izanen dugu. Ba, pilota goizean errebotia eta arratsaldean izanen da ere bai trinketan Bonnefond lehiaketa. Eta beste itzorduak, ba, zikiroa bada astelenean. Eta nola pasatzen da zikiroa?
1: Hane geheran ni beti laneko naiz egun hortan, beraz ez dakitxo gara. Barakit ikastolak antolatzen duela eta izi gerri hona dela. Bainan, gero nik ez dut sekulan bizitu zikiroa, bainan.
0: Ah, bon.
1: Barakit bikaina dela.
0: Bon, bikaina eta olain ikastolak antolaturik. Nahi baduzue izena eman, justuki Sarako Gazteria Facebook edo Instagram horrietan atsemanen duzue programa osoa eta badira... Telefono
1: zenbakiak. Edo guri ere erretan dakuzue eta bukeranen dugu, mesu eta salaziko dugu.
0: Eta erresar batzeko. Errazu, astelen arratsaldean, hor ere, ba, mendialdean dugu, Sara, hartzain esakur lehiaketan tolatzen da, hori errian bertan, batzutan egiten da erritik kanpo, baina zuek gaztetxe onduan egiten duzue, hori ere, garrantzitsua da, zuen zat, itzordu hori atxikitzea.
1: Bai, hori ere ezin dugu soberak endu, Sarako bestak zinez, Sarako bestak badute oian aligorria eta aligorri hortan, badida oitura eta tradizioa initz, eta hori ezin dugu kendu, eta ez dugu kentzeko sederik ere. Diurtu duan den urtean emana ginoen aste artez, eta urtean emana dugu astelenez, antolaketan errexagoa baitzen, benen bai gaztetxe parean da, eta hori denak ongitorriak ziztere bai.
0: Bai, errazu, astelenean izanen dira, arratsalde bukaeran, Euskaldantzak zazpiak bat, taldearekin, eta berrikuntza bat astelenean, behitxikiak, ordean, zer da hori?
1: Ebe, guk ere ez gineken sobera zer zen, mainan bulegoan ez da bai datu da, batzuk nahi zuten hori egin, eta gero denak motibatu gira, eta egia erran ideia, bikaina izan da, ekartzen du berrikuntza bat, eta iduriz gainera saran egiten zela hori lehen,
0: Abai.
1: Beraz horra, talde txipi bat muntatu da horren egiten, eta zigarri ongi antolatu dute, beraz horre ongi etorri existe, kuriosak baikira, eta segun ez egere kuriosak izan existela.
0: Bai, eta behitike horiek etorriko dira, Beskoitzetik, etxeto ganaderiatik astelen gauran izanen da, eta ondutik, ba, dantzatzeko parada, pestaiteko parada, digidoiekin. Errazu, Lorea, Sarako pestetan, astartean, izanen da, errebotean, Joko Garbi hori goizan eta arratsaldean mutxikoak ere bai, eta asteartean gaztetxa mugitzen da. Orduan, zeiten dute horiek?
1: Asteart, nahi baduzu, asteart eguerditan komiteko kideen momentua da, beraz gukiten dugu gure bazkaria eta guzi, eta asteart atxean gaztetxearen momentua da, beraz gaztetxera igotzen gira, eta beti gaztetxeak oparitzen da okube konzertu bat, edo animazio bat, hor aurten da Andonio Jok egiten den urtean bezala, eta aldi guziz asteartez bada gai bat gaztetxeak emaiten duena, eta horrekin gero mozorotzen gira. Aurten da inkognito gaua, beraz, ez da, nio ezagutzen dalko plazan.
0: Ongi izanen da.
1: Bai, biziki ongi izanen da, segur da. Eta hor, aldi oro, gaztetxeak du hori kudeatzen, guk bilkura batzu egiten ditugu iekin lehenago, entxeatzen gira lagure ideiak batzen, eta elkar laguntzen, baina, beden gaualdi astapena horiek dute kudeatzen, eta gero guk segitzen dugu plaza.
0: Bon,
1: jakter ditan.
0: Hori da, astartian izanen da hori, eta astart gauean izanen da goxuan salsa taldea, istantean entzunen dugu DJ Rotatxo, eta ere kuskustu txaranga hori ere fidela beti xarako pestetan.
1: Beti,
0: hori da. Bai, errazu, azken eguna xarako pestetan, eldudan asta azkenean irailaren amasrian izanen da, eta goizan goiz hasiko da beste ohitura batekin.
1: Bai, hor ere, hori ere ezin dugu kendu, eta ez dugu kendu nahi, baina beti bada xarako azienda. Hor ere, izanen da berrikuntza tipi bat, usaian bakarrik aberrien erakusketa bat da, baina hor izanen dira ere laborantzako makinak. Beraz, berrikuntza tipi bat, entxeatzen gira, ikusiko dugu nola pasatuko den, baina bo aski optimistak gira.
0: Bai.
1: Eta hoja goizaren zat. Normalki goizan ere badugu pontx, baina erabaki dugu atxaldez emaitea eta plazan emaitea. Gut gu erabaki, baina segur naiz eta irri giren du, baina pontxen zat ere ustutu bekio dela, eta egiada batzutan berto ondoan zela eta sufritzen zuela amaretan atzertza eta amaretan itea bere ikusgarria.
0: Bai.
1: Beraz, hor, lauak arte badu pausatzeko.
0: Bon, untsa da, atxaldeko lauetan pontx pailazoa, izanen dira eskuskako finalak ere arratxaldean, eta bertso apoteoa bi bertsolariekin, Aira eta Unas Ibargarai. Eta azken gaua, astazkenean azken gaua izanen da, Joseluan aiak aipatu ditutzu, baina ez dira bakarrik izanen?
1: Ez, izan dira ere beraz aztek territatik goiti loz txutxoz, joan den urtean hor ziren, eta ukantzutzen hoien famatipia. Eta gero urte zonbait zu ere burrumba elektrotxaranga etortzen dela. Aldi guziz goitatzen ditugu eta aldi guziz hor dira.
0: Bai.
1: Eta gero hasten dira gure bisaiak pixkat goi beltzen, fusiliak heldu baitira eta Joseluan aiak. Ondenak urros gira, baina egan nahi du ere bukatua dela.
0: Bai, bukatua dela, baina pesta ederrak eta zinez gustu guzientzat itzorduak badira programan. Bi artik astazkenera. Bozuek zer espiritu atxikina duzue, ze giro espero duzue urte guziz?
1: Urte guziz giro errikoia nahi ginuke. Zinez nahi ginuke denek giro goxo bat partekatzea, zinez partekatzea uste dut denetarik, baina beden lasaitasuna, eta fe lasaitasuna, ez sobera ere. Baina beden espirituen lasaitasuna, eta oha, zinez denen artean momentu goxo bat partekatzea, eta uste dut joan den urtean besta izi gerri ederrak izan zirela, denak ber espiritua ginoen, ber sedea ginoen, eta lortu ginoen zinez besta eder bat zuen iten, eta hor ber sedearekin eginen dugu, ber sedearekin egin zinatzen gira, egin uke zinez ikusi eta erakutsiz nola asaratarek besta egiten duten, eta goxoki eta alaiki besta egiten dutela.
0: Bon, txada, Lorea Zuzaia gure gomita zara, eta gomita baien zure guzieri luzatzen diegu xarako pestak zuentzat dira, mementu goxoa, giro euskalduna, errikoia, bada denentzat, bai egunez maite dutenentzat, gauzaleen zat ere bai, gau ederrak baitira, trikota batekin, xarana.
1: Bai, egien.
0: Eguraldi ederra izanen da, behan gauean pixkat fresko. Eta giro goxua eta goxuan salsa taldarekin agurtzen zaitugu. Oiek astartean izanen dira, xarana. Mile esker hainitz, Lorea?
1: Mile esker zuei.
0: Eta ongi segit, ongi pasa, xarana.

0: salsa eta diabroa kantu berria hori entzuten alko duzue justuki sarako pestetan goxuan salsa hariko da elduden aste artian.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta antzerki, itzordu bat badugu joan den urteko arrakasta ikusirik, Itzuli Kompainiak eta Euskaraz Bizi Hiriburun elkarteak asteroko Euskarazko antzerki tailer bat berriz eskainiko dute, hiru hileko batez Hiriburun aste gutxi hoietan, mendik urte bukaera arte, aktore gaztetxoek sortzi urtetik goiti, abenduaren 19 Hiriburuko Olentzero egunean antzestuko den ikusgarri bat prestatuko eta sortuko dute. Sormen prozesu bat osotasunean ezagutzeko eta abentura kolektibo eder batean parte hartzeko izanen dute, beraz gazte horiek. Astarte arratsaldetan izanen dira kurtsoak, irailaren 22-tik abenduaren 19 arte, asteart arratsaldetan 5 terditatik 7etara, Hiriburuko Uruzpuru gelan eta Mariz Urruti antzeslariarekin. Informazioak nahi baditutzue bada e-mail bat itzuli.prod@gmail.com eta biztanda ere Eriko Etxan Hiriburun informazioa topatuko duzue. Antzerkita hilerori antolatzen da Euskal Kultur Erakundea, Euskal Hirigune Elkargoa eta Hiriburuko Eriko Etxearen sustenguarekin.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan baratzean belarra pusatzen da. Ordoan, zer egin behar den, galdetuko diogu, gure Jean-Michel Olaizola adituari. Eta bihotzkolpean, Ramon Martikorena aktualitatean dugu, joan den astelenean gure gomita zen, eta kantaldia emanen du, igandeuntan baigorin, xeetasunak emanen dizkizuet. Baina lehenik, xume-xumea gure txuma murugaren.

0: eta Txuma Murugarren ahots ederreder batekin. Hemengo magazinan guazen pixkat baratzerat edo baratzeak aipatuko ditugu. Zurekin Jean-Michel Olaizola, egunon ongi etorri.
1: Bai, egunon, mil esker.
0: Bai, errazu, euri pixkat izan dugu, egun horietan justu gure baratzeak bustitzeko onegindu eta belarra pusatzen hasia da berriz.
1: Bai, hori da, errandu zumezela, euri pixkat izan dugu, honiten zuen euri pixkat izatea, gutxi da ala ere, benon, hartua dena hartua da, eta aspaldiz giren izena, beraz, askiungi etorri da. Eta horrek lagunduko du justuki gure baratzeak eta gure bakuzo peruzo delako horiek pixkat berdatzen lehortuak baitziren, gandena astean ipatu ginen jadanik, eta pixkat hasiko dire ja berdatzen eta onditzen berriz.
0: Bai, eta egia da, belardi horiek begiratzen ditugulaik, bo batzutan siloak badira, lurra ikusten da, hemen pixkat, hemen ez, bon, sufritu du eta zer egin dezakegu oraina.
1: Hemen, epatu ginen pixkat gandena astean, naiz eta pixkat onditu, alede moztu behar dugu, zantaz, eldu zaiko gehiena delako sendan garratzen duguna, eta delako belar lodi bat dena, zabaltzen dena, eta gure ezparima dugu moaiz mozten, gure loratzen da, eta gero azia botatzen du, eta orduan nagusitzen zaiko delako gure peluz hori, beraz zuik kasu iman behar dugu, beraz oraindik moztu behar dugu, badakigu soela bero eta benima da, ez da motxegi moztu behar, zantaz bertzenaz zola edo lurra fiteago lehortzen da, beraz, moz dezagun, justuki sendon hori ez loratzeko. Dutzuko dugu zentimetro batzu, ez sobera apal.
0: Bai, baina zer egiten dugu gero, moztu dugun belar puska horrekin, Jean-Michel?
1: Ebe hori, oberena, biztanda baliatzea kompost batean, edo pixkat ematen lan dugu gure, bakuzu, esien azpien edola, baina kasu ez gehiagin batez, eta bertzenaz, zola itotzen dugu. Eta bertzenaz, oberena eta erresena, kompostagailu baten ematea.
0: Orduan, kompostagailua, labur bilduz, da untzi handi bat, eta hor, belar puska horiek emaiten ditugu, zer besterik eman daiteke?
1: Errantzun bezala, untzi bat da, menon ingarantzitsua da, azpian lurren kontra izatea, ez du solarik behar. Pentsatu behar dugu, zixariak eta horiek lurpetik torri botela gure kompostagailurat. Horrela, endabiziko gauza. Eta gero zenbaten dugu barnean, ez ditut erran, antxu dena ematen aldugu, nun eta landaretaz eldu den. Manen dugu edo zein osto, adartxik bi, edo belar ondarrak, hori denak. Gero, sukaldean da biltzen dugu barazkien ondarrak ere bai. Kasuman dezagun, ez ematea ez arrainik eta ez aragirik, zentaz hori arrotuinak urbidazten alduzte. Baina, hortik kanpo, ematen aldugu denetatik, kasu ere arrotzekin. Piskat ematen aldugu, baina ez sobera. Eta gero, kasun behar da, ez izatea sobera batetik edo sobera berzetik. Adibidez, guai, peruzer mozten dugula erik, imaten meniko sobera bete, sobera lodi, ze pasatzen da, airea oksigenoa ez da pasatzen, eta orduan gure komposturi ez da onginen, denozu, inendu fermentazio bezala. Eta berotuko da usantxorra botako dut, orduan ez da komeni. Ordan bela roniz dugulek, nahasiko dugu adarfin batzuekin, edo baita ere zuaitzen ostok hasi dire lortzen, horrekin nahasiz. Beno ez sobera multzuka belarra bakarriz, eta fermentazioa baliatuko dugurtzen.
0: Bai, eta zuaitzak aipatzen ditutzu, egia da, ostoak erortzen hasiak direla, udan jadanik ikusi genuen, baina iduritzen zait goiz dela.
1: Bai, egia da, nebozu udan jadanik beroarekin, landarea bere burua babesteko, belasatzen ditugu eman ezagun ostoak bezala, eta orduan ez duen bertze sabiarik eman behar, eta orduan orto gotatzen ditu. Bai. Orduan sezeren goizau, eta egia da, jadanik, irailean gara, gauak ari dire luzatzen, freskatzen pixkat horrenik, eta jadanik hasi dire orto gortzen. Ez du usaien bainon goizago, enun eta ganden udakoak hasiak ziren. Ozu bero eta lehorren gatik, pixkat gehiago bat zezien, baina orain ja sasuinikoa da orste ortsen zera. Baitutu zuhaiz batzu ostean direnak ora goiz galtzen, eta bertzen zu, adibidez, arrut berandu hasiko direnak, adibidez, aitzak edora, oik azaruan, eguradien araberan galdukatuzte, baina bertzen handare batzu, jadanik hasten dira.
0: Nahi, orduan, gure belak puskak, gure zuhaiz ostuak kompostagailuan emaiten ditugu, nahas-mahas, eta be justuki sasoinak aipatzen ditutzu, Jean-Michel, Egia da, egunak laburtzen direla, freskatzen dela. Sasoinak baratze gintzan, segitu behar dira hori da oberena?
1: Ba, dudik gabe, maleruzki, gero eta guti hau kasu egiten dugu sasoineri, egia da nahi duzuek orain zuaitz bat erosi, areman atxeman duzu bere erroekin, lore untzi batean lurrez betea, eta horrek iten aldu, ebe, urtean osoan erosten alduzula. Eta gisa batera, pixkat pena da, zentaz, hobe duguna da, udazkenen handatzea. Hori da, deretatik oberena. Zertako, zentaz nahi bauzu, negu guzian landareak nintu bere erroak, bere sustraiak lurpean, eta ondoko gudarakot, bere sustraiak ja, koskortuak, ondituak izanen dire, eta orduan landarea, bere kabuz, atxemen du erresago ura. Ez zentaz, landare bat, landatzen duguna, iman, pentsan dezazu, bemaiatzen bekainan, ez du astirik izan sustrai horiek luzatzeko edo onditzeko, eta orduan udaran, behu obligatua gure estatzea, zentaz, iduzkiak iren du lendabiziko zentimetroak, lurren lendabiziko zentimetroak, bereala idortzen dira, beraz, maiz gure estatu berko dugu. Hain beraz, udazkenean atzen bani dugu, resako da landarindako eta baitare guretako, eta badugu lasaitasun gehiago landaroi bizitzeko eta pasatzeko guda erresago.
0: Bo, ontsa da, pazientzia hartu behar da, baratzean esartzen delaik, ez presaka ibili, gauzak behar den mementuan egin, eta hola, gure baratzeak, bara, edekagoak izanen dira. Mileska handi bat, gurekin egonik Jean-Michel Olaizola, eta sustut kontseilu horiek emanik.
1: Ba, mileska zu ere, eta gogotik.
0: Ba, eta Lafit dendan arizirazu, eta biztana anere aholku gehiu nahi badugu, ara, belarri... Idekiak belarri prest izanen ditugu diendeak. Milesker Jean-Michel eta Aston Pasha.
1: Bai, milesker, goza bera, lasterarte.
0: Adio bai.

Kumbian beru taldea Nico Pere eta lagunak taldea utzi dute sobera komplikatua zen agenda guzien kudatzeko eta gurutzarazteko, baina musika gelitzen zauku eta zinez presiatzen dugu hemengo magazinan. Eta bihotz kolpean Erramun Martikoren aktualitatean dugu. Joan den astelenean gure gomita zen, edo bekeran gu joan gira Erramunen otsobi etxalderat, baigorirat. Eta ipatu du genuen elgarrikin orain plazaratzen duen atzar gaitezen diskoa, disko hori agorila disketxean ateratzen du. Eta ontan amar kantu dira, badira bertsuak, badira bertsusaharrak, dira Jean-Louis Davan, etxa uniruri, edo Salvador, eta Michel Labeguriren kantuak, Xabier Leteren bertsune bat, negu urbilak, edo agure zahara. Eta, be justuki, Ramon Martikorenak disko hori presentatuko du, egande untan, baigurin, biletxean, arratsaldeko lauetan, bi musikariekin izanen da, Michel Ducorekin eta Iñaki Diegezekin. Iñaki Diegez eskusoinuan Michel Duco gitarran eta beste tresnea batzuekin. Eta zinez disko edera da nik proposatzen dizuet entzutea Erramun Martikorena eta Pauline Junke elkarrekin Gorka Knorren kantu famatua Luis Liaken lestaka euskaraz agure zaharan.

0: a que de l'amour chez toi. Christophe Maé sur votre radio locale, ici Pays Basque.
1: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: Je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir choisi ici, il est 19h. La rediffusion du Mag en Basque avec Chéchi Lifoy.
2: Ici Ouskaleri.
3: Et Mengo Magasina.
2: Chéchi Lifoy.
4: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera irailan Lapurdin besta handiak ospatzen dire eta urruñakoak bukaztu bezain laister xarako pestak heldu dira. Bihar hasiko dira eta asteazken arte pesta komiteak itzordu errikoiak musika, dantza, kirol, topak eta proposatuko ditu. Eta pesta horiek xarako pestak aipatzeko pesta komitetik zaitugu Lorea Zuzan. Ja, ongi etorri, egunan?
5: Nahi, egunan.
4: Ara, zuzira pesta komitean xaran, xarako pesta horiek biztanda hilabete luzetan prestatu ditutzue, biskan nola lan egiten duzuen espikatuko diguzu, eta zinez paregabeak diren itzordu nagusiak zein diren eranen diguzu. Hemengo magazinan baratzean Zerberri Jean-Michel Olaizolarekin ikusiko dugu, eta bihotz kolpean Ramon Martikurena entzuteko parada iganduntan baigurin. Lorea Zuzaia, milesker gurekin egonik, xarako pestak bihar hasiko dira. Errazu, eguraldi ona, jadanik izanen dela, hori da lehen berri ona behar bat zuentzat?
5: Bai, egia. Ikusiz, urruñan aroa deja zela, pixkat hasi ginen beldurtzen. Baina iduriz, xaran ere aroa deja izanen dela.
4: Zer gaitik urruñako aipatzen duzu?
5: Xaran, jantzar batek dio urruñan aroa deja balin bat, xaran euria dela, eta beste aldera berdin urruñan arotxarra bali bada, xaran aroi dira izanen dela.
4: Ah, bon, ba, azteko hor aro ikerleak ados dira, bi hartik eta aste azkan arte eguzkia izanen dugu, eta giro goxua, hori importanta da, zen eta bai, xarako pesta komitearekin, ba, demora eniz pasatu duzue, justuki pesta horiek prestatzen. Nor zarete pesta komitean xaran?
5: Uf, handana bat gira, komitean irudugaita mar bat gira, eta gero bat dugu bulego bat, bulegoan ama bost gira, bepres, eta bulegoko kideak otsailetik hasi ditugu bilkurak, eta otsailetik hasiak gira, horra bestak prestatzen.
4: Bai, orduan, xarako pestak egia da, biziki famatuak dira, biziki ezagunak, egia da, irailan ospatzen dira, udatiarrak duan direlaik, hori da, ere bai pixkat berezitasuna.
5: Bai, kasera joan nahi normalki eta plazak guretzat da.
4: Bai, bai, bai, hori da. Errazu, ordean, prestatzen duzue negutik, baina egunero eta bostegun baitira xarako programean, xarako pesten programean, bete behar da, nola iten duzue, nola utatzen dituzue, musika taldeak, edo, ara, gomitatzen dituzuen taldeak, edo, ara,
5: Orduan, badira alda ezinak diren gauzak, adibidez, astezken atxan Joselu anaiak behoiak kasik ez ditugu deitzen, direktuki etortzen dira.
4: Right.
5: Aldiz, gero, astean zer diren beste animazioak, be gure artean aipatzen ditugu ala otsaileko lehen bilkur hortan, bako txak emaiten ditu bere ideiak, kontzertuen ideiak, batzuak ere baditugu xede batzu, eta horra gure artean ikusten ditugu, eta gero nahi baduzu bulegoan badira komisio desberdinak, beraz, adibidez, beste kide batekin kontzertu eta zokupatzen ez, baina beste bulego kide batzu be ostatua zokupatzen da, pilota zokupatzen da, aldira bulegoan gero komisio desberdinak eta bakotsak gero bere bidea egiten du urtean, otsailetik goiti bilkurak eginez eta otsailetik goiti punduak eginez.
4: Bai, hau justuki, zu lagun batekin kontzertuetaz arduratzen zara, xarako pestak irailan etortzen baitira, erran nahi du lehenago hainitz pesta izan dela diada, eta bon, afitxak prestatzeko mementoan, hori kontutan hartzen duzue?
5: Bai, kontuan hartzen dugu, gero gehienetan udan beti badira bizpairu kontzertu beti ikusten direnak, eta hori otsailean ezin dugu sobera jakin egia erran, zer izan den udan berean, komite bakotsak baitu bere bere sekretuak, beraz gu azken putzak gira, beraz iten dugu aldugun bezala, eta bukaeran ala ere jende hainitz urbiltzen da, ez baita sobera bestarik haste buru horretan, eta gainera sarako bestak direlako, eta sarako bestek badutelako hoien fama.
4: Bai, eta gainera saran hastia hartzen dugu, ere hori da beste atxotitz bat, eta saran egia da, joaten girelaik da mementu bat pasatzeko, hori segur da.
5: Dakigu noiz hartzen giren gero.
4: Hori da, joatea bai zultza bu ikusiko. Hori da. Erazu, Lorea, zuek prestatzeko, biztanda, xarataren iritzia ere bai biltzen duzue. Zuek etxe-setxe egiten duzue, itzulia?
5: Ba, justuki hori nahi nuen aipatu. Hor, irurogoita margira komitean, baina bi haste lehenago, beraz hor duela bi haste, berrogoit bat kideek eskeak hasi ditugu. Beraz hor berdin, xara auzoka banatzen dugu. Uztuz bat direla apetre sortzi auzo. Eta auzoka komiteko amar bat kide gira. Eta beraz egunero bi hastez joiten gira xaratarren ikustera, xaratarren iritzia galetzera, xaratarrekin mintzatzera, momentu goxoak partekatzera, eta horrek ere egean hor dira hasten xarako bestak xaratarretzat. Eta hor, atzu bukatu ditugu eskeak. Eta horra, gaur lasaiago gaur.
4: Bai, eta justuki, pesta ezagunak baitira, presione zerbait baduzue, pesta komitearekin, lehenik xaratarrei begira, eta kanpoko jendeari begira?
5: Jaren nuke, gehienik xaratarrei begira, independenteak baikira. Erriko etxak ez dauku diru laguntzarik emaiten, xaratarrek dituzte oian bestak pagatzen. Eskeetan ukandugun diruari esker, beraz egia da, bai, xaratarrentzat egiten dugula, eta xaratarrentzat uberena sekatzen dugula. Gero beste entzat ere bai, baina egia erran, jakinez xaratarrek pagatzen dituztela oian bestak, entzatzen gira, oiei zinez besta ederrenak oparitzea.
4: Bon, txada, pesta horiek, xarako pesta horiek, aipatuko ditugu zurekin Lorea Zuzaia, eta gomitatzen ditutzuen musika taldean artean bihar maskaka izanen dugu, besta hainiz, baina hori istantzen zurekin aipatuko dugu.

0: Gauero eta maskak, bai, gaueroa izanen da saran gauero, baino gehiago ere, bost egunez erriko pestak ospatuko baitira, bihartik goiti.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Lorea Zuzaia gurekin zira Hemengo Magazinan aipatzeko basarako pesta horiek, zuzira pesta komitean, eta pesta komite putioro bat baduzue, irurogoita amar bat kiderekin, orduan hori prest duzue, bihar hasiko dira pestak, eta bihar lehenik kirol pixkat izanen da, goizan VTT ibilaldia, eta ratxaldeko bostetan sarakorrikak antolatutako amar kilometroko lasterketa, eta larumat gauean konzertuak, hori da ohitura saran, eta entzun dugu maskak, beste taldeak gomitatzen ditutzue?
3: Bai, sortziak terditan hasten gira matraka elektro txarrangarekin,
0: bai.
3: Eta gero segitzen dugu sunerekin, gero maskak, eta gero DJ Bull, beraz badugu ala ere... gau pulit bat pasatzeko parada.
0: Bai, auto ona egin duzu, maskak adida izultzen, sune ere bai, ongi, bai, hori nahi zenuten ere bai triki pixkat ere sartza.
3: Egeeran, sunez ginakien sobera, beren bai maskak nahi ginituen aurten, joan den urten entxeatu ginen eta la, sobera berandu. Beraz, urten entxeatu gira maskako kaiten eta gero bai. Bai nintzen beste esede batzu, beren bukaeran sune ukandugu bai.
0: Bo, bikaina eta DJ Bull, hori. Hori ezin bestekoa da?
3: Urtero badugu. Urtero badugu, beren ez bortaz larun bat azaldatzen dugu batzutan, beren berak ere badaki etortzen dela urtero.
0: Bai, eta nola pasatzen da, zuentzat, larun bat gaueko konzertua pagatuz da, nola da, saran?
3: Bai, sortietatik goiti pagatzen da. Plaza esten dugu bakarrik larun bat atxean, bakarrik larun bat atxa pagarazten dugu. Eta beraz, 10 eurotan.
0: Bai.
3: Eta horra sartzietan... sarako sartze guzietan horria eta pagarazten dugu hortik.
0: Bai, bo, mehontsa da, presio tipia da eta gaualdi bai. Luzea izanen da. Eta batzuek bai. Nahi badute segurki etxera sartu, ba zerbait ere asmatu duzue, ba dira autobustikiak espikatzen diguzu?
3: Bai, geongi erraiten duzu, erraiten antzi bainoen. Bai, sarako polikiroldegian, zera frontoin justu gibelean, han unkaren izanen dira lau autobus tipi, orduan izanen da, izanen dira ere mudez berri batzu, izanen da senpere azkaine, zer eman nuen, abai, gero egoaldea, beraz, bera eta zugarramurdi, beste bat sararen zara, eta bestea zura idea, ainoa eta espilita arte joan denera.
0: Bai, bon, bebikaino, la, segurtasunez, joan gaitezke sarako pestetara. Larumat gauen bihar beraz, ba, konzertu handi hori, baina igandean, saran biziki egun importantea da, hor egun osoan baitira itzorduak, ba, mesa nagusia, biztanda, goizean, ondotik saran bota luzea, eta...
3: Gizan emazte.
0: Gainera.
3: Bai.
0: Bai, eta ratxaldean hor bada plazan diendea biltzen da, zen eta hainiz gauza pasatzen da. Ze pasatzen da justu Lorea, espikatzen diguzu?
3: Justuki gainera hor dena aldatu dugu. Normalki Euskal Jokoak bukaeran egiten dira, baina hor hasiko gira Euskal Jokoekin hiruak talaurdenetan.
0: Bai.
3: Gero pirtsilak dantzataldea izanen da lauak talaurdenetan. Eta gero normalki guarri batzen gira desfilearekin, fekarro guztiekin, bostetan. Gero normalki beti berantua dugulako, baina aurten entxatuko gira berantarik ez ukaiten. Eta gero bat guate jokoa, ejaldoiak, gaiteroak beti hor ditugu.
0: Bo, egon, Lorea. Gauza da, karroen desfilea saran, zerbait da, hori aspaldiko ohitura da gainera, karro bereziak dira. Zuek egiten dituzue?
3: Bai, joan den urtean ospatu ginduzen 50 urteak, beraz, bai, ohitura zaharra dela. Eta bai, guk egiten ditugu autozaharrak pixkata paintzen ditugu, konpontzen ditugu, bakotxak gai bat hautatzen du, laguntalde bakotxak gai bat hautatzen du, eta horra, iten dugu sararen itzulia guk igande antzear, nahi bauzu, eta gero bostak aldean ahibatzen gira sarako plazara.
0: Bai, orduan hori beti ikusgarria da, egia erraiteko. Ezin dugu erran, ze gai hautatu duzuen aurten?
3: Sorpresa da. Tabuk ere ez dugu diakin nahi, zer egiten duten besteak.
0: Ah, ongi da. Sorpresa bada hor da. Mosadako karroak dena den igande arratsaldean izanen dira. Gero, ahate jokoa bada, egia da, lapurdiko hainitz erritan ahate joko hori egiten dela. Ba, espeletan, biliatun, zuraiden, ahetzen, xaran, nola zez. Bon, batzuek piskat kritikatzen dute ohitura hori. Baina, ahatea hilada, ados gira, Lorea?
3: Bai, ados gira. Ados gira.
0: Eta nork egiten du, nork partartzen du ahate jokoan?
3: Normalki, xarako nahi duten pertsonek, baina kontratuan xaratarrak izan behar dira.
0: Ah, bai, denak xaratarrak. Orduan, bai. Esplikatzeko nola pasatzen den, erriko plazan, pilota plazan, soka bat meiten da erdian dilindan ahate bat, eta hor zaldiz pasatzen dira, hori da?
3: Hori da, jakinez horiek ere gurekin egiten dutela desfilea, kajoen desfilea egiten dute gurekin.
0: Na bai, saldunak.
3: Eta gurekin betan ahi batzen dira bai.
0: Bai, eta orduan gero moztu behar da ahate burua, baina ahatea hila da. Eta gero zeiten da ahate horiekin?
3: Iduriz jaten direla, nik ez dut sekulan horko aterik jan, baina pentsatzen dut bai egiten dela apairu bat horrekin.
0: Ba, norbaitek jaten ditu. Ba hori, beraz, igandara txaldean izanen da, eta ekitaldi guztio irean ondutik, be musika izanen da ere bai igandean, eta alarma morea gomitatzen duzue, entzunen dugu istantean ez beti da ez, eta hor bada mesu bat, eta zuentzat garantzitsua dena zer da hori, Lorea?
3: Bai, aurten ere entxatu gira, ez da entxatu da, egin dugu, bildu gira, xaran bada elkarte bat bostanka deitzen dena, beraz da talde feminista bat, eta urtero entxatzen gira biltzen hoiekin, ikusten bezer berdugun obetu, zerra txikitzen dugun, eta hor bildu gira hoiekin ere bai, hoiekin prestatu dugu afitxa bat, eta larun bat atxean izanen da pundu bel bat, hoiek oiek izanen dira horren arduradunak, justu plazan izanen dira, hola, arazo bat balin bada edo, bederek badakite badugula pundu bel hori, eta horret urbiltzen aldirela, diakinez gure gana ere urbiltzen aldirela, gana negia da, nahi ginoela, ala ere leku bat hori dedikatua.
0: Bai, erasoen kontra zinez jendeak babestu eta ba, informazio pundua eta defentsa leku bat izatea xarako pesta hoietan, orduan igande gauean, alarma morea izanen ditutzue plazan agatzeko zazpietatik goiti, utxaranga eta diskobolo eta lorea zozaia, egoren zira gurekin larumat igandea aipatu dugu, baina xarako pestak luzatzen dira asteazken arte beste itzordu batzuekin aipatuko ditugu, baina lehenik alarma morea eta mezu hori ez beti da ez.

0: alarma morea igandean izanen duzue Sarako plazan. Eta bai, Sarako pestak bihar hasiko dira, tik-tak, Lore Azuzaia pestakomitearekin prest zaituztego, eta eguraldi hona gainera izanen dugu, eta zinez ateratzeko parada izanen da. Egia da, Sarako pestetan badela asteburuko programa, eta badira asteko egunak, astelehen, asteart, asteazken, eta bada, jende, hainitz beti astean zar ere bai Lorea, hola da, urte guziz?
1: Be bai, urte guziz eta urte guziz arrituak gira, be jende hainitz urbiltzen da astean zar, baina nituriz bakotsak baditu bere oiturak ere, eta hurra, gu hor gira ere.
0: Ba, ontsa da, eta ordean astelenean izanen dugu, ba, pilota goizean errebotia eta arratsaldean izanen da ere bai trinketan bonofon lehiaketa. Eta beste itzorduak, ba, zikiroa bada astelenean, eta nola pasatzen da zikiroa?
1: Honegia erran, ni beti laneko naiz egun hortan, beraz, ez dakitxo gara. Barakit ikastolak antolatzen duela, eta izi gari hona dela. Baina, gero nik ez dut sekulan bizitu zikiroa, baina.
0: Ah, bon.
1: Baina, barakit bikaina dela.
0: Bon, bikaina eta online ikastolak antolaturik. Nahi baduzue izena eman, justuki Sarako Gazteria Facebook edo Instagram horietan atsemanen duzue programa osoa, eta badira... Eta erresar batzeko. Erazo, astelen arratsaldean, hor ere, ba, mendialdean dugu, Sara, hartzain esakur lehiaketan tolatzen da, hori errian bertan, batzutan egiten da erritik kanpo, baina zuek gaztetxe onduan egiten duzue, hori ere, garrantzitsua da, zuentzat, itzordu hori atxikitzea.
1: Bai, hori ere ezin dugu soberak endu, Sarako bestak zinez, Sarako bestak badute hoian aligorria eta aligorri hortan, badida ohitura eta tradizioa initz, eta hori ezin dugu kendu, eta ez dugu kentzeko sederik ere. Justu joan den urtean emana ginoen aste artez, eta urtean emana dugu astelenez, antolaketan erresagoa baitzen, baina bai gaztetxe parean da, eta hoja denak ongietorriak ziste ere bai.
0: Bai, errazu, astelenean izanen dira, arratsalde bukaeran, Euskal Dantzak zazpiak bat taldearekin, eta berrikuntza bat astelenean, behitxikiak, ordean, zer da hori?
1: Ebe, guk ere ez gineken sobera zer zen, mainan bulegoan ez da baidatu da, batzuk nahi zuten hori egin, eta gero denak motibatu gira, eta egia erran ideia, bikaina izan da, ekartzen du berrikuntza bat, eta iduriz gainera saran egiten zela hori lehen.
0: Abai.
1: Beraz, horra, talde txipi bat muntatu da horren egiten, eta zigarri ongi antolatu dute, beraz, hor ere ongi torri existe, gu kuriosak baikira, eta segun ez ere kuriosak izan existela.
0: Bai, eta behitik eoiak etorriko dira, beskoitzetik, etxeto ganaderiatik, astelen gaurian izanen da, eta ondutik, ba, dantzatzeko parada, pesta egiteko parada, digidoiekin. Errazu, Lorea, Sarako pestetan, astartean, izanen da, errebotean, Joko Garbi hori goizan eta arratsaldean mutxikoak ere bai, eta asteartean gaztetxa mugitzen da. Orduan, zeiten dute horiek?
1: Astert, nahi baduzu, astert eguerditan komiteko kideen momentua da, beraz gukiten dugu gure bazkaria eta guzi, eta astert atxean gaztetxearen momentua da, beraz gaztetxera igotzen gira, eta beti gaztetxeak oparitzen da okube konzertu bat edo animazio bat, hor aurten da Andonio Jok egiten den urtean bezala, eta aldi guziz asteartez bada gai bat gaztetxeak emaiten duena, eta horrekin gero mozorotzen gira. Aurten da inkognito gaua, beraz, ez da, nioz ezagutzen dalko plazan.
0: Ongi izanen da.
1: Bai, biziki ongi izanen da, segur da. Eta horra, aldioro gaztetxeak du hori kudeatzen, guk bilkura batzu egiten ditugu iekin lehenago, entxeatzen gira lagure ideiak batzen, eta elkar laguntzen, baina beden gaualdi astapena horiek dute kudeatzen, eta gero guk segitzen dugu plaza.
0: Bon,
1: karakter ditan.
0: Hori da, astartian izanen da hori, eta astart gauean izanen da goxuan salsa taldea, istantean entzunen dugu DJ Rotatxo, eta ere kuskustu txaranga hori ere fidela beti xarako pestetan.
1: Beti,
0: hori da. Bai, errazu, azken eguna xarako pestetan, eldudan asta azkenean irailaren amaseian izanen da, eta goizan goiz hasiko da beste ohitura batekin.
1: Bai, hor ere, hori ere ezin dugu kendu, eta ez dugu kendu nahi, baina beti bada xarako azienda. Hor ere, izanen da berrikuntza tipi bat, usaian bakarrik aberrien erakusketa bat da, baina hor izanen dira ere laborantzako makinak. Beraz, berrikuntza tipi bat, entxeatzen gira, ikusiko dugu nola pasatuko den, baina bo aski optimista gira.
0: Bai.
1: Eta hoja goizaren zat. Normalki goizan ere badugu pontx, baina erabaki dugu atxaldez emaitea eta plazan emaitea. Gu dugu erabaki, baina segur naiz eta irri egiren du, baina pontxen zat ere ustutu bekio dela, eta egia da batzutan berto ondoan zela eta sufritzen zuela amaretan atzutzen eta amaretan itea bere ikusgarria.
0: Bai.
1: Beraz, hor, lauak arte badu pausatzeko.
0: Bon, untsa da, atxaldeko lauetan pontx pailazoa, izanen dira eskuskako finalak ere arratxaldean, eta bertso apoteoa bi bertsolariekin, aira eta unas Ibargarai. Eta azken gaua, azken gaua izanen da. Jose Luanaiak aipatu ditutzu, baina ez dira bakarrik izanen?
1: Ez. Izan dira ere beraz aztiak territatik goiti los txutxos. Joan den urtean hor ziren, eta ukan zuten hoien famatipia. Eta gero urte zonbaitzu ere burrumba elektrotxaranga etortzen dela. Aldi guziz goitatzen ditugu eta aldi guziz hor dira.
0: Bai.
1: Eta gero hasten dira gure bisaiak piskat goi beltzen, susiriak heldu baitira eta joxiluan aiak. Ondenak uros gira, baina egan nahi du ere bukatua dela.
0: Bai, bukatua dela, baina pesta ederrak eta zinez gustu guzien zat itzorduak badira programan. Bi artik astazkenera. Bozuek zer espiritu atxikina eduzue, segiro, espero duzue urte guziz?
1: Urte gutiz giro errikoia nahi ginuke. Zinez nahi ginuke denek giro goxo bat partekatzea, zinez partekatzea uste dut denetarik, baina beden lasaitasuna, eta fe lasaitasuna, ez sobera ere. Baina beden espirituen lasaitasuna, eta oha, zinez denen artea momentu goxo bat partekatzea, eta uste dut joan den urtean besta izi gerri ederrak izan zirela, denak ber espiritua ginoen, ber sedea ginoen eta lortu ginoen zinez besta eder bat zuen iten, eta hor ber sedearekin eginen dugu, ber sedearekin hain zinatzen gira, eginuke zinez ikusi eta erakutsi nola asaratarek besta egiten duten, eta goxoki eta alaiki besta egiten dutela.
0: Bon, txada, Lorea Zuzaia gure gomita zara, eta gomita bai entzule guzieri, luzatzen Diego xarako pestak zuentzat dira, mementu goxoa, giro euskalduna, errikoia, bada denentzat, bai egunez maite dutenentzat, gauzaleen zat ere bai, gau ederrak baitira, trikota batekin, xarana.
1: Bai, egien.
0: Eguraldi ederra izanen da, behan gauean piskat fresko. Eta giro goxua eta goxuan salsa taldarekin agurtzen zaitugu. Oiek astartean izanen dira, xarana. Mileskaren itz, Lorea.
1: Mileskaren zuei.
0: Eta ongi segit, ongi pasa, xarana.

0: Salsa eta diabroa kantu berria hori entzuten alko duzue justuki sarako pestetan goxuan salsa hariko da elduden aste artian.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta antzerki, itzordu bat badugu joan den urteko arrakasta ikusirik, Itzuli Kompainiak eta Euskaraz Bizi Hiriburun elkarteak asteroko Euskarazko antzerki tailer bat berriz eskainiko dute, hiru hileko batez Hiriburun aste gutxi hoietan, mendik urte bukaera arte, aktore gaztetxoek, 8 urtetik goiti, abenduaren 19 Hiriburuko Olentzero egunean antzestuko den ikusgarri bat prestatuko eta sortuko dute. Sormen prozesu bat osotasunean ezagutzeko eta abentura kolektibo eder batean parte hartzeko izanen dute, beraz gazte horiek. Astarte arratsaldetan izanen dira kurtsoak, irailaren 22tik abenduaren 19 arte, astearte arratsaldetan 5 terditatik 7etara, Hiriburuko Uruzpuru gelan eta Mariz Urruti antzeslariarekin. Informazioak nahi baditutzue bada e-mail bat itzuli.prod@gmail.com eta biztanda ere Eriko Etxan Hiriburun informazioa topatuko duzue. Antzerkita hilerori antolatzen da Euskal Kultur Erakundea, Euskal Hirigune Elkargoa eta Hiriburuko Eriko Etxearen sustenguarekin.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan baratzean belarra pusatzen da. Ordoan, zer egin behar den, galdetuko diogu, gure Jean-Michel Olaizola adituari. Eta bihotzkolpean, Ramon Martikorena aktualitatean dugu, joan den astelenean gure gomita zen, eta kantaldia emanen du igandeuntan baigorin, xetasunak emanen dizkizuet. Baina lehenik, xume-xumea gure txuma murugaren.

0: eta Txuma Murugarren ahots ederreder batekin. Hemengo magazinan guazen pixkat baratzerat edo baratzak aipatuko ditugu. Zurekin Jean-Michel Olaizola, egunon ongi etorri.
1: Bai, egunon, mil esker.
0: Bai, errazu, euri pixkat izan dugu, egun horietan justu gure baratzeak bustitzeko honegin du, eta belarra pusatzen hasia da berriz.
1: Bai, hori da, erranduzun bezala, euri pixkat izan dugu, honiten zuen euri pixkat izatea, gutxi da ala ere, benon, hartua dena hartua da, eta aspaldiz gilun izena, beraz, askiungi etorri da. Eta horrek lagunduko du justuki gure baratzeak eta gure batuzo peluzo delako horiek pixkat berdatzen lehortuak baitziren, ganden astean aipatu ginen jadanik, eta pixkat hasiko dire ja, berdatzen eta onditzen berriz.
0: Bai, eta egia da, belardi horiek begiratzen ditugulaik, batzutan siloak badira, lurra ikusten da, hemen pixkat, hemen ez, bon, sufritu du eta zer egin dezakegu oraina.
1: Hemen, epatu ginen pixkat ganden astean, naiz eta pixkat onditu, alede moztu behar dugu, zantaz, eldu zaiko gehiena delako siendan garratzen duguna, eta delako belar lodi bat dena, zabaltzen dena, eta gure esparima dugu moaiz mozten, gura loratzen da, eta gero azia botatzen du, eta orduan nagusitzen zaiko delako gure peluz hori, beraz zuik kasu iman behar dugu, beraz oraindik moztu behar dugu, badakigu sobera bero eta benima da, ez da motxegi moztu behar, zentaz bertzenaz zola edo lurra fiteago lehortzen da, beraz, moz dezagun, justuki sendon hori ez loratzeko.
0: Bai.
1: Zuko dugu zentimetro batzu, ez sobera apal.
0: Bai, baina zer egiten dugu gero, moztu dugun belar puska horrekin, Jean-Michel?
1: Ebe hori, oberena, bizten da baliatzea kompost batean, edo pixkat batean lan dugu, gure, bakuzu, eskien azpien edola, baina kasu ez gehiagin batez, eta zbertzenaz, zola itotzen dugu. Eta zbertzenaz, oberena eta erresena, kompostagailu baten ematea.
0: Orduan, kompostagailua, labur bilduz da untzi handi bat, eta hor, belar puska horiek emaiten ditugu, zer besterik eman daiteke?
1: Arantzun bezala, untzi bat da, menon garantitxua da, azpian lurren kontra izatea, ez du solarik behar. Pentsatu behar dugu, zixariak eta horiek lurpetik torri botela gure kompostagailurat. Oilean, nabiziko gauza. Eta gero zenbatean dugu barnean, ez ditut erran, antxu dena maten aldugu, nun eta landaretaz eldu den. Manen dugu edo zein osto, adartxik bi, edo belar ondarrak, hori denak. Gero, sukaldean debeltzen dugu barazkien ondarrak ere bai. Kasuman dezagun, ez ematea ez arrainik eta ez aragirik, zentaz, hori arrotuinak urbilaztena duzte. Baina, hortik kanpo, ematen dugu denetatik, kasu ere arrotzekin. Piskat ematen dugu, baina ez sobera. Eta gero, kasun bertu da, ez izatea sobera batetik edo sobera berzetik. Adibidez, guai, peruzer mozten dugu lairik, imaten meniko sobera bete, sobera lodi, ze pasatzen da, airea oksigenoa ez da pasatzen, eta orduan gure komposturi ez da unginen, denozu, inen du fermentazio bezala.
0: Nahi.
1: Eta berotuko da usantxorra botako dut, orduan ez da komeni. Orduan, bela roniz dugulek, nasiko dugu adarfin batzukin, edo baita ere zuaitzen ostok hasi dire lortzen, horrekin nasiz. Beno, ez sobera multzuka belarra bakarriz eta fermentazioa baliatuko dugurtzen.
0: Bai, eta zuaitzak aipatzen ditutzu, egia da, ostoak erortzen hasiak direla, udan jadanik ikusi genuen, baina iduritzen zait goiz dela.
1: Bai, egia da, nebozu udan jadanik beroarekin, landarea bere bura babesteko, lasatzen ditugu eman ezagun ostoak bezala, eta orduan ez duen bertze sabiarik eman behar, eta orduan, ostoa gotatzen ditu.
0: Bai.
1: Orduan, seziren goizau, eta egia da, jadanik, irailean gara, gauak ari dire luzatzen, freskatzen pixkat horrenik, eta jadanik hasi dire ostoa gertzen, ez da usaien bainon goizago, enun eta ganden udakoak hasiak ziren. Ozu, bero eta lehorren gatik, pixkat gehiago bat zeziren, baina orain ja sasuinikoa da orste orzen zera. Baitutu zuaiz batzu ezten direnak ora goiz galtzen, eta bertzen zu, adibidez, arrut berandu hasiko direnak, adibidez, aitzak edora, oik azaruan, eguradien araberan galdukatuzte, baina bertzen handare batzu, jadanik hasten dira.
0: Nahi, orduan, gure belak puskak, gure zuaitz ostoak, kompostagailuan emaiten ditugu, nahas-mahas, eta be justuki sasoinak aipatzen ditutzu, Jean-Michel, Egia da, egunak laburtzen direla, freskatzen dela. Sasoinak baratze gintzan, segitu behar dira hori da oberena?
1: Ba, dudik gabe, maleruzki, gero eta guti hau kasu egiten dugu sasoineri, egia da nahi duzuek horrein zuaitz bat erosi, areman atxeman duzu bere erroekin, lore guntzi batean lurrez betea, eta horrek iten aldu, ebe, urtean osoan erosten alduzula. Eta gisa batera, pixkat pena da, zentaz, obeduguna da, udazkenen handatzea. Hori da, deretatik oberena. Zertako, zentaz nahi bauzu, negu guzian landarekin intu bere erroak, bere sustraiak lurpean, eta ondoko gudarakot, bere sustraiak ja, koskortuak, ondituak izanen dire, eta orduan landarea, bere kabuz, atxemen du erresago ura. Ez zentaz, landare bat, landatzen duguna, iman, pentsan dezazu, bemaiatzen bekainan, ez du astirik izan sustrai horiek luzatzeko edo onditzeko, eta orduan, udaran, begurigata gure estatzea, zentaz, iduzkiak iren du lehendabiziko zentimetroak, lurren lehendabiziko zentimetroak, bereala idortzen dira, beraz, maiz gure estatu beharko dugu. Hain beraz, udazkenean atzen bain dugu, resako da landarindako, eta baitare guretako, eta badugu lasaitasun gehiago landaroi bizitzeko eta pasatzeko guda erresago.
0: Bo, untsa da, pazientzia hartu behar da, baratzean esartzen delaik, ez presaka ibili, gauzak behar den mementuan egin, eta hola, gure baratzeak, bara, ederragoak izanen dira. Mileska handi bat, gurekin egonik Jean-Michel Olaizola, eta sustut kontseilu horiek emanik.
1: Bai, mileska zu ere, eta gogotik.
0: Bai, eta lafit dendan alizirazu, eta biztana han ere, aholku gehiu nahi badugu, ara, belarri idekiak, belarri prest, izanen ditugu diendeak. Mileskar, Jean-Michel, eta aston pasa?
1: Bai, mileskar, goza bera, lasterarte.
0: Adio, bai.

Tombian bero taldea Nico Perre eta lagunak taldea utzi dute sobera komplikatua zen agenda guzien kudatzeko eta gurutzarazteko, baina musika galitzen zauku eta zinez presiatzen dugu hemengo magazinan. Eta bihotz kolpean Erramun Martikoren aktualitatean dugu. Txanden astelenean gure gomita zen, edo bekeran gu joangira Erramunen otsobi etxalderat, baigorirat. Eta ipatu du genuen elgarrikin orain plazaratzen duen Atzar Gaitezen diskoa, disko hori Gorila Disketxean ateratzen du. Eta hontan amar kantu dira, badira bertsuak, badira bertsosaharrak, badira Jean-Louis Davan, etxa uniruri, edo Salvador, eta Michel Labeguriren kantuak, Xabier Leteren bertsune bat, negu urbilak, edo agure zahara. Eta, justuki, Ramon Martikorenak disko hori presentatuko du, igande untan, baigurin, biletxean, arratsaldeko lauetan, bi musikariekin izanen da, Michel Ducorekin eta Iñaki Diegezekin. Iñaki Diegez eskusoinuan Michel Duco gitarran eta beste tresnea batzuekin. Eta zinez disko edera da nik proposatzen dizuet entzutea Erramun Martikorena eta Pauline Junke elkarrekin Gorkak Noren kantu famatua Luis Liaken Lestaka Euskaraz Agure Zaharra.